0: kuul, Ronnie Kyr.
1: Paljon, rikas kuva.
2: Rikas kuva.
1: Rikas, ei pari tonight.
0: Isaac. Mulla Drake.
1: Ei pari.
0: Keyboard player.
1: Selia. Rikas. Would you
0: band? And my dad. Jonathan, Tula.
3: Nangali.
2: Yai.
0: Dari Mapian.
2: Pasal rikas kuma torak telia.
0: Yeah, my sir.
1: Tula. Happy birthday. Special rikas kuva ngontola.
2: Dai boys. And all the boys,
1: boys
2: from Ross River.
1: Dilly boys. Plenty boys.
2: Agor.